Hej, jeg hedder Signe Grauballe Mikkelsen, og jeg er født i Slangerup i Danmark. I skal lytte med på den her radiostation, som hedder WHUP, eller WHOOP,